0: Høydepunkter.
1: God morgen, vi har altså veldig hyggelig besøk av Halvor Bakk i dag.
2: Ja.
1: Så bra at du kunne stikke innom oss.
2: Det er alltid hyggelig å komme hit.
1: All opphusingen du driver med, aktuell med Husdrømmen på TV Norge i høst. Vi tenkte vi skulle ta deg med et helt annet sted. Det er jo også sesong for loppmarkeder. Er det et sted hvor du føler deg hjemme?
2: Er det sesong for sånt?
1: Ja, er det ikke det?
2: Det er nytt for meg. Er det det?
3: Altså, Halvor Bakke, hver høst og hver vår så er det loppemarked med skolekorps i skolegårder rundt omkring i dette landet.
2: Kjære tid. Men jeg kjenner å begynne å stamme, men hvorfor er det det på høst? Våren kanskje skjønner at man rydder litt sånn etter vinteren.
1: Nei, det er vel mest for å holde disse korpsene i gang, tenker jeg.
3: Ja, jeg
1: de skal tjene
3: også
1: noen penger.
2: Men kan man ikke heller bare vipse?
3: Ja. Du vipser jo når du handler. Nå handler man faktisk på loppemarked med vips. Når er siste gang du var på et loppemarked, Halvor?
2: Jo, jeg var i Frankrike for 5-6 år siden.
3: Ja?
1: Men når du sier at du var på loppemarked i Frankrike, var det da et ordentlig loppemarked? Eller var det en sånn der fancy?
2: Ja, nei, det var sånn der brokante. Det var litt sånn kanskje kanskje heller mer litt mot antikk da. Men det var i hvert fall brukt da.
3: Men ikke
1: brukt når var du på et ordentlig loppmarked sist?
2: Nei, det har jeg ikke vært på. Eller altså, jeg vet ikke, kanskje, nei, jeg kan ikke huske. 20 år siden.
3: Men hva med typ marked da? Hvordan er det på prutinga vår?
2: Nei, det synes jeg er flaut.
3: Ja, ikke sant? Ja,
2: nei, man gjorde det kanskje når man var liksom 15 år og var i syden på en måte. Og på den tiden hvor det var pesetas.
1: Men du er mest glad i nye ting til full pris.
2: Nei, jeg er veldig glad i en god deal. Ja, absolutt. Rabatt er hyggelig.
3: Du kan handle på salg.
2: Selvfølgelig.
3: Ja,
2: men problemet er jo når det er salg i butikkene, kanskje på klær da.
3: Ja.
2: Da er det liksom sommerens klær på salg, og man tenker at her skal man gjøre et kupp. Men på stativet ved siden av, der henger jo høstens nyheter.
3: Ikke sant?
2: Og da er det, du sklir jo rett over til venstre.
3: Det er jo
2: det
3: nye stativet vil ha.
2: Ja, de er jo ikke dumme butikkene. De er dritsmarte. Og jeg går rett på.
3: Kanskje du burde gå mer på loppmarked?
2: Ja, jeg burde kanskje egentlig det.
1: Det var veldig hyggelig at du kunne stikke innom. Nå, jeg vet ikke om du har et loppmarked å rekke, men
2: nei, det har jeg ikke, men jeg skal på hytta.
3: Ny telgen i den Halvor Bakke.
2: Tusen takk, det samme.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Og på plass i studio denne mandagen er selvfølgelig også vår kjære produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Har det vært en god helg?
2: Kjempefin helg.
1: Men noen problemer på mandag morgen, eller?
2: Ja.
3: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
2: Radioretten er satt, og her er dagens sak. Jeg føler meg barnslig når jeg drikker brus.
1: Hvorfor det?
2: Jeg føler barnedrikk, er det ikke det?
1: Nei, jeg føler meg ikke barnslig i det hele tatt. Jeg koser meg når jeg drikker brus.
4: Det kommer an på brusen. Jeg skal være helt ærlig å si, hvis jeg for eksempel gjør brus som jeg har lyst til, blander Cola Zero og Fanta for eksempel.
2: Hæ? Nei, det er jo veldig barnslig da.
4: Da føler jeg meg veldig barnslig. Ja.
1: Blanding, sa barnebursdag.
4: Ja, hvis jeg går på butikken og får litt lyst på en av de der eventyrbrusene, eller Halloweenbrusene, eller julebrusene, jeg føler meg barnslig. Jeg føler meg bare ikke barnslig hvis jeg drikker Pepsi Max, sånn som alle voksne driver med. Da føler jeg på en måte.
2: Ja, for det er jo voksen voksenbrus, enig. Ja.
1: Når du sa brus nå, så tenkte jeg ikke at det fantes noe annet. Jeg tenkte at det er jo en boks med Pepsi Max,
2: nei,
1: som jeg drakk i går.
2: Nei da. Nei, Pepsi er for voksne. Pepsi er for voksne.
4: Men i mitt hjem så kjøper vi bare sånn Moselle, Sprite og andre sånne barnslige bruser, og da føler jeg meg også som et barn når jeg kjøper Moselle og Sprite.
1: Hvis jeg drikker med sugerør, da føler jeg meg barnslig.
4: Det gjør jeg også.
1: Da er jeg barnslig.
2: Hvor mye brus drikker dere til vanlig da? I en uke, hvor mange brus?
4: Jeg tipper jeg drikker 2 liter brus i uka. Kanskje.
2: 2 liter brus i uka?
4: Ja, sånn en sånn 1,5 liters flaske liksom.
1: Jeg drikker kanskje...

0: Verdens beste tv-serier og tv-show er kåret, i hvert fall fra det 21. århundre, altså de siste, siste 25 årene. Det New York Times som har laget denne lista, og det kan jo være godt å ha med seg inn I en mørk og lang høst hvor vi skal benke oss foran tv-skjermen, Ellen.
1: Altså, jeg har fått så mye tv-serietips, for jeg bare så på topp 5 på den lista her, og jeg har ikke sett 4 av 5 tv-serier på topp 5.
0: Hvis jeg ser på lista, så har jeg bare sett en av de 15 øverste, kanskje. Eller den andre jeg har sett. Lost har jeg sett. Den på plass nummer 22.
1: Du har sett The Crown, ligger på plass nummer 20.
0: Ja, Crown har jeg sett. Ja, ja, ja, ja. Og Lost, men jeg beit meg mer et tak I Lost, for den var jo, første sesongen var jo veldig bra, og så ble det veldig, veldig, veldig rart med denne tåkeskya og isbjørnen og sånn, da datt jeg helt av.
1: Altså, dette jo veldig bra da, hvis man trenger liksom en liste og litt inspirasjon til hvilke serier man skal se nå når høstmørket raver på,
0: ja.
1: Og det har jeg tenkt på når jeg ser på topp 5 på lista da. Femteplassen går til Fleabag. Det den ene serien jeg har sett av de som liksom får de 5 beste plassene her.
0: Ja.
1: Ikke det fantastisk? Jeg det en veldig god serie da.
0: Jeg har ikke sett den, men du kan anbefale den.
1: Jeg anbefaler den. Succession, den jeg tenkt å se, den ligger på 4. plass her.
0: Ikke sett.
1: Nei, ikke
0: heller. Kan ikke du se den først, og så si om den bra etterpå?
1: Ok, men da må du se Mad Men, da har du sett det.
0: Nei, jeg har ikke sett den heller.
1: Hva med The Wire?
0: Jeg
1: Nei. Nei, ikke heller.
0: Jeg har sett for lite, men jeg har sett førsteplassen 5 ganger. Og jeg har lyst til å se den en gang til.
1: Ja, du har det, ja.
0: Ja, jeg
1: har aldri sett Breaking Bad. Jeg blir, som masse vinner her, så kanskje jeg skal gjøre det da I løpet av denne høsten her.
0: Jeg blir både litt trist, og så blir jeg litt glad på dine vegne for at du har noe som så bra liggende foran deg.

0: teite spørsmål.
1: Er ny uke og nye muligheter til å stikke av med en middag for to hvert 3000 kroner går til den som svarer på flest spørsmål i løpet av uka. Og hvem er du som skal åpne ballet denne uka her?
2: Jeg er
1: Shano
2: fra Fredrikstad.
1: Du er Shano fra Fredrikstad. Hvor gammel er du, Shano?
2: Jeg har blitt 39 år.
1: Følg med.
3: Hvilket land vil du reise til?
2: Portugal.
3: Bør vi bytte fotballkeeper på herrelandslaget?
2: Nei.
3: Tror du på Gud?
2: Jeg tror på Gud.
3: Hvilken TV-serie er verdens beste?
2: Jeg ser jo ikke på TV. Jeg ser jo ikke på serier.
3: Nei, du må komme på igjen, Shano.
2: Serie.
3: Har du ikke sett den eneste TV-serie?
2: Det er lenge...
3: Altså, jeg godkjenner Dagsrevyen.
2: Ja. Kan man si... Skal vi danse?
3: Skal vi danse? Ja, skal vi danse? Hva var det første du gjorde da du våknet i dag?
2: Jeg pusset tennene.
3: Kan du et annet språk?
2: Arabisk, kurdisk, ja.
3: Bevis det.
2: Marhaba, Johnny.
3: Der gikk han godt.
1: Språkmektig, men når det gjelder tv-serier, det var grunt.
2: Vet du hva, når man har barn, så ser man jo ikke så mye på TV.
3: Men skal vi danse, du, Seppa?
2: Ja, den ser vi på faktisk, men det er fordi ungen er interessert i det også.
3: Hvem heier du på i årets sesong, Shano?
2: Da må det bli han Tim
3: Christian, ja da, sminkeinfluenseren, han var god.
2: Jeg var faktisk med på, eller jeg var og så på Skal vi danse i fjor, og tok bilder med Karina blant annet. Så det var en opplevelse.
3: Det er jo stas da.
1: Vi har heiet på deg denne morgenen her, og når vi teller opp hvor mange svar du, eller hvor mange spørsmål du svarte på, så kommer vi til 7 spørsmål.
2: Ja.
3: Ja, det er en fin start det. Du leder enn så lenge, Shano.
2: Ja, så bra. Så får vi håpe at det fortsetter.
1: Ja, ha en nydelig dag, da.
2: Jo, i like måte, og tusen takk for at jeg fikk være med.
1: Veldig hyggelig å ha deg med, og så er det plass til flere her, så bare meld deg på hvis du vil bli med i morgen. Send melding til 1904 og start med kodeordet morgen. Anyway.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvem av gutta på landslaget har den dyreste toalettmappa?
2: Erlend Haaland.
1: Det er helt riktig, men er det ikke rarere at noen stiller spørsmålet enn hvem som egentlig har den dyreste toalettmappa?
2: Det er rart at man må stille det spørsmålet. Altså, jeg kunne fortalt deg every day at det er Erling Braut Haaland. Det må jo være han. Han er jo så ordentlig av seg, holdt jeg på å si. Han er så opptatt av merker og sånn.
1: Det er VG som har klart å få bildet av nesten alle gutta i troppen mens de bærer toalettmappa si, og så har de da analysert og forsket og funnet ut hva slags toalettmappe de har, og hvor mye toalettmappe det koster.
2: Okay.
1: For dette er tydeligvis det nye statussymbolet blant fotballgutta. Martin Ødegaard for eksempel har en toalettmappe fra Bottega Veneta.
2: Ja.
1: Det ser ut som en Intercaccio Travel Puccio, og den koster nesten 19 000 kroner.
2: Ja, det er dyrt med Bottega, vet du. Det
1: er fryktelig dyrt. Christian Thorstvedt har en Grøyar Bowling 25 trotter i bag. Som okay, koster 16 000.
2: Altså der uttalte du et merke som jeg aldri har hørt før. Jeg vet ikke om det er deg eller merke.
1: Men vinneren, som du sier, eventuelt taperen i det selskapet her, er Erling Braut Haaland med den dyreste toalettmappa.
2: Fra hvilket merke?
1: Fra Chanel.
2: Chanel.
1: Chanel Quilted Caviar Case til 32 000 kroner.
2: Er toalettmappa den nye vesken, eller for gutta?
1: Jeg vet ikke. Jeg synes det høres helt... Jeg kommer aldri til å kjøpe en toalettmappe som koster over...
2: Reisevesken til Haaland koster en million.
1: 300 kroner. Vi er tilbake i morgen tidlig. Håper at vi kan høres da. Fra klokka 6 er vi i radioen din.
2: Ha en fin mandag.
1: Ha det.

Lady Gaga og Bruno Mars, det var deg med The Smile her på P7-klem, rolige favoritter. Jeg håper du har en trivelig mandag. Sverre Bjørnsen heter jeg, skal spille George Michael, Elton John i et fantastisk live-opptak for deg. Her er Don't Let the Sun Go Down on Me.

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
1: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
0: Og et innbrudd i dag.
1: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
2: Vi over 60. Magasinet som er proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
3: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da er du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
8: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
9: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
8: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ?
9: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett er en funky band.

Mandag ettermiddag på kanalen som gir dere rolige favoritter. Nå er det bare et par dager, så er det rett inn i oktober. Og denne mandagen er jo starten på høstferien for veldig mange. Så kos dere og nyt de rolige favorittene også i høsten med P7-klemme.

0: det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien.